ina yo faile me arambule alo faile tu malo fatati ele tu malo wa umana filitanga nga ma wa fonga fol to faile tu malo la utu to yo tu fo eto so fole to faile tu malo talo fai tapa au matanga ta umole tu malo tapwa inga afa fenga inga taulang ai maise o lupe faile le ale tu malo ya tu mamaolo no fo talo mole man wi o safata male no fo file mu o safata ah ele umala mai le u mai fo ilo tala no pe ma tala no pe se iba ai po fe e o o ya ile tau nu unga ole me le fa fa ion mai o i fo ye ta ina ai langona u mo tanga ta pe HRPP pe supo pe fast i todole tu malo so se tu malo ale u fai sa fatta ma fatta i tainga na mata au pulea. Ina ia u tau te te e atu, I mea le anga are pati I fau, fai le u fai, ma ia, fai ei fose au lape o le fam sinonga. Ele e to e talia ina, ia nisi tu, e fa lave lave, ma oso fa lava I le mata au pulea. Ioi, because that's exactly the case scenario that happened to Toilupe and Falea Lilitasi. Olive City for you to like my Melina. Learn the father of a lovely Falea Lili Atoa, Lua Maletas. Fear 5 4 a lato I two, a memorial to why, in a farm snonga, or toa fee my lee. Nemata upu in a va also, or Mataia, Toilupe Matuloma. La la le berna le talia inai. Le intervention le afale alilitasi ma le lua. Le saufa inga mamalu ali ima faipule. Wa faala ve lave hai le faam sinonga. Ma alilie wa umana ma itua le mataup. Ae talia le itu, the intervention party of HRPP. So what's the difference there? What's the legal argument there? Awa ale faya ye se fo. E fai lava I tebi umwa e faya e fai nga palota. Al palota le si tu malo. Ai fala ve lave ai le si I tu tino tangata ma se fala pulputongo tangata. Po se vaya nga fa upfai fo. Ina ia ta oto ini au lape sila sila ia ile fa msinonga. E fa fa ngo fi ai fo I le ngal wengal fam sino dan me fa tau te o e amana ia le tu ala wali ia pe tu ule ava noe fa fo ala me ai le mata au pue to ai ma mau ala fi le mu o le tu malo. To me it's a common sense argument. Eo o le fua fuanga te tau poto maleata mai. Mana tua fu. Ese singo mea I e lua. O le poto maleata mai. O le poto. O le poto a oa oina. E winga I mea moni. Le poto le na. A o le ata mai. O le wisdom. O le whaonga ina le nā. O le common sense. Ma le fuafuanga te tau. It is the application of the learned knowledge of the facts. Mea nā e tau le wisdom. E iei le whautau. Le whautanga le nā. O le application le nā. O le whaonga ina le nā. O le poto. Ma le ata mai e whauta uta e wha toa toa whi mari ai se matau. Ta ua tele. Wha talo whatu nisi wha toa toa I tau nuu le whainga amlanga mai sa moa leo te wawai atu. Ua seu mai whanua ma ua tau mai whanua le whainga amlanga. Manuia le tau whai a moe mausu. A talo fatu uso ia te oe, ia fa pefoi le au tau whainga malanga ma siu tau wainga. Wa umatua ia le tuto tasi, ia fa pefoi le whaelonga ina o le onus fur ma le fatu sanga. Ia nae te ta fau fau ma eva eva le lau fau malu.
I lota to know, ya elengatele to malo ato, nangai for mua mua, nangai for mongo no meralua, tol, ya le messini, bafetai le morimau o lo man wio tatu, wang, I may say, o lo to etaliu leam fo yatu, I ele ele wafang oi no sound yatu, sa uta winai oe, ile ekalesia. Male onga le kalesia mamona a Yesu Keriso ole upa ia o asunga tai. Elele yo sound yatu. Elele le nao mutalo matangalo matua. Elele na foa ina ia faya ai le tautua. E osi ai le taulanga mafatu ai le kalesia.

ma le meta o le peso o le tise walela matua la la vela ola uma ya mio solar panels uma mamolie ola le sola aisea awafo ilela te tele mungala

tasi o tato imeli famlianga mo le aso whanau o Salamina, Sarah, Ele, Talakai o Mangele po o Ranui. Pi ia le atua I ana famlianga mo oe malo ainga manuia tele lo aso whanau alofa le atua po a inisi tausanga mo lo wola e atina e ai lo ainga. Mātou te alofa tele mo oe, enjoy your day from Ranui family. Ria tele ro aso whanau. No re tato leina mo le tolu sifu se kone, e le tolu sifu minuti, tolu sifu se kone pa mo le mo.